jesam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesam nar. Jesam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesam nar. Jesam nar, jesam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se